0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Sama.
1: Best Muzika. Prišna
0: muzika.
1: Narodna muzika.
0: I
1: party muzika.
0: To je Best FM.